kabi hey sawrati ewrade nyame oyeme anida suoi ani me ko na baya me yeye ohiani